0: جو آپ دے سکوں
1: جی جی
0: ٹوٹلی بالکل ہی ایک غیر جانبدار غیر سیاسی affiliations کے بغیر جسے ہم انگلش میں آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے non-partisan without any political agenda for community welfare ہم سب کی بھلائی کے لیے ہم سب کے goodness کے لیے so I'll be here and let's start
1: thank you very much for coming and تھوڑا سا مائک کو آگے کر لیتے ہیں ہم کیونکہ ریڈیو والے جو ہمارے listeners ہیں ان کو ایسا نہ لگے کہ بھی ہم تھوڑا آواز فیس بک کے اوپر تو فوکسڈ ہیں بٹ ریڈیو والے لسنرز کے لیے ہماری آواز اتنی دور تک نہیں جا رہی بٹ
0: ضرور
1: جی اور یہ آواز جو ہے وہ 350-300 kilometers تک جاتی ہے دیٹس وائی ہمیں اس پہ زیادہ زور سے بولنا تاکہ دور تک جا سکے
0: ٹھیک کوئی مسئلہ
1: جی تو ہمیں تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں اور ایکشن ڈگنیٹی کا جو آپ کا ہے جو بھی اس کے بارے
0: میں ضرور ضرور سو راجر جی میں آئی ایم اے نیچرلائز کینیڈین الحمدللہ بیچ میں میں کچھ اپنی بھی مکس کروں گی انگلش اردو بوتھ ورژنز وڈ گو نائسلی سو آئی کیم اوور ہیئر ان کینیڈا ان 2014 with my family my husband and myself hum dono imgs hain international medical graduates I was a general surgeon back home mere husband he was for 12 years as a family physician mm-hmm. and we came to canada and we came to a united canada mm-hmm. with all our talents and skills ke hum yahan pe apne bachchon ke liye kuch aage badhein
1: جی.
0: And so far it has been up and down but blessed to be here no complaining there lekin jo hai wo saath saath waqt ke saath saath grooming bhi hui hai and community jo kehte hai na ke earning learning returning back to the community is pe mera bahut zyada trust hai so in 2017 while I was integrating here in canada maine khud bhi apna pharmacy technician diploma kiya and then gradually on that basis when I passed my credentials maine yahan pe colleges ke sath pioneer kiya ek student ke sath humne shuru kiya and with lord's blessing then it kept on moving till the time you know I've always worked as an independent contractor اور پھر میں نے اے این کے ایجوکیشنل سروسز اسٹارٹ کی اینڈ دیٹ از بیکاز آف اے سگنیفیکینس آف مائی موم اینڈ ڈیڈ اکرم اینڈ کنیزا سو اگین آئی ڈیڈ یونیورسٹی آف کیلگری ہیلتھ پروفیشنز ایجوکیشن لیڈرشپ آئی ایم اے کینڈیڈیٹ فار نومبر گریجویشن اینڈ ود دیٹ یو نو آئی ایم آلسو اے کو ممبر آف ایکشن ڈگنیٹی So Action Dignity in Calgary is doing a lot. They are very, very supportive towards grassroots initiative, which my organization is also. And there is a lot of learning and growing opportunity. And the best thing unke bare mein ye hai ke they are community focused. کوئی بھی جو کمیونٹی کا خیر خواہ ہے اور ہم سب ہیں دے فلی سپورٹ دے لانچ پروگرامس جو فنڈنگ ہوتی ہے دے گو ود دیٹ اینڈ اسی لیے آئی ایم ڈوئنگ مور اینڈ مور پروگرامس ود دیم اینڈ آئی ایم سو تھینک فل ٹو دیم ایز ویل
1: ویری گڈ بڑا اچھا ہے جی آپ نے اپنی انٹروڈکشن اور ایکشن ڈگنیٹی کے بارے میں بتایا کل بھی انہوں نے بڑا اچھا پروگرام کیا تھا جہاں ہمیں ملنے کا بھی موقع ملا اور اچھی اٹینڈنس تھی ہر ایک طریقے سے انہوں نے اچھا کیا بٹ جب آپ نے ایک ورڈ یوز کیا یونائیٹڈ کینیڈا تو آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے ابھی یہ کینیڈا ٹوٹ جائے گا
0: نہیں نہیں ڈر بالکل نہیں ہے لیکن جو جیسے عوام ہے دوست ہوتے ہیں آج کل ہر گھر میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ یار کیا بنے گا اور کنسرنس ہیں ڈر نہیں ہے بٹ جینوئن کنسرنس ہیں میں اور آپ سب ہی جو البرٹنز ہیں کینیڈینز ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا فیٹ کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے اور چونکہ تھوڑی سی پیچیدگیاں ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل لینگویج ہے کچھ کوشچنز کی تو لوگ اور بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس ریفرینڈم کے کانسیپٹ کے اوپر جتنی ڈسکشن کی جائے اتنی کم ہے
1: بالکل
0: یو ہیو ٹو ہیو اے پراپر نالج سیوک لٹریسی از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ یہ بھی ایک ہیلتھ کا حصہ ہوتی ہے کہ وی نو واٹ از اور رائٹس and rights of politics and rights of democracy
1: definitely bada bada acha kaha aapne kyunki hame hamare rights ke bare mein pata hona chahiye especially jab referendum ki baat aati hai yaar tar logon ko pata hi nahi hota bhi referendum kya اتنے لوگ